Spasi, pomiluj, sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Premudrost, jako da podržavaju Tvojeju, seh da hranim i Tebi slavu oslajem, Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.

0: Тето, скаде мате тоту шпиванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпивали, як били иши дивка, а они ми ју тоту шпиванку потом дали.